Cindy Nkanye na Igbere Lai Rapandi Nkite Asimunu Jokwa Ule Lunu Mewe na Posala Tomoe Otere Lanyi Nine na Mau Gi onye n'ebe ahụ na-ege ntị oge ka m na-ekwu oge ka m na-ekwu maka ya gị onye n'ebe ahụ na-ege ntị a sị m na ọ dịrịla gị na mma ma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma n'anya asị ya na-asị ise ise ise ise n'ebu oge mgbasa ozi nke taa aga m achọ ka ị mata otu anyị na gị abụọ ga-eji nọrịa maka na ọ dị mkpa nke ukwuu anyị ga-amata ka anyị ga-eji nọrịa ka ọ ga-abụ otu gasịa nke ọzọ a na-eso ya n'azụ ebe otu gasịa ibe ya esowe ya na mbụ onye na-anụ olu ya bụ m Clinton Obidaya nwoke dị ọra mma ambassador of peace gba gburugburu mba ụwa ewezụga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwụrụ na nke onwe ya ji mkpara ọla ọchị ebe ndị ọzọ ji nke ọla edo prince of enyimba empire gbamsoloti gbabatawa ka anyị na gị abụọ nọrụ ya ọ dị mma ya bụrụ na mee sepụ ọnụ anyị ga-ewetara gị ihe omume unu abụọla chibu nke ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere asatọ nke ụtụtụ taa elekere asatọ na-akụ anyị ga-ewetara gị ihe omume ọja rose na rose 101.9 ya bụrụ na oge ọja rose agasịa mgbe ọ ga-akụ elekere itoolu mgbe ahụ ka ị ga-eji nọzie nke ọma maka iwetara gị uju akụkọ ụdị akụkọ gasịa anyị ga-eji ohere ahụ na erepụta ahịa ime ụlọ n'otu aka ahụ na-etikwara gị egwu ndị nke a ga na-amasị agụrụ obi gị ọ na-agasị taa ruo mgbe ọ ga-akụ elekere iri nke ụtụtụ taa anyị ga-ewetara gị ihe omume ọzọ ga-agba agba nke ikpeazụ bụkwa n'oge egwuregwu igbo oge egwuregwu igbo na-agasị buru n'obi n'otu aka ahụ mara kwa na mgbe ọ ga-akụ elekere iri n'otu anyị ga-anabata DJ Spice Clef otu ịgba worldwide bụ onye ga-abịa na-etiri gị anyị egwu n'elu egwu nkwa n'elu nkwa ndị nke ga-eme ka obi na-adị anyị ezi ụtọ ọ bụrụ na DJ Spice Clef abịa na-etiri anyị egwu ọ ga-etigidere anyị egwu ruo mgbe ọ ga-akụtawa elekere iri na abụọ nke ehihie n'elekere iri na abụọ nke ehihie mgbe ahụ ka ị ga-ejizi gewezie olu ndị ọma gị maka oge asụsụ oyibo ga-abụkwa n'oge mide oasis gị na nwem ebreba finest nakwa confidence paul the only confidence paul has nke ahụ na-agasị n'ezie cheta na elekere mbụ na akụkọ ụwa nọ ya na-echere gị n'asụsụ bekee taa nke a na-agasị cheta na elekere abụọ kwa omume rose 360 nọkwa ya ree mgbe pastọ pdf ga-eji bịa buru gị na-aga ebe ma ka iziri gị oziọma ndị nke ahụ ya na ya so n'ihi na oziọma chineke ọdịdị na-awọta aha amikwe gị onye ọzọ ekpochitere gị mana n'ezie kwee ntị gị na ikwee n'onu ekwela ka onye ọzọ kpochitere gị jiri ọnụ gị megene jiri ọnụ gị kwee

Party ADC na mkpịsị bekee ya nọ n'ugbu a na-agwa ọchịchị ụlọ ikpe ọchịchị anyị nwere ha emeteghị ya dịka ndị a dịka ụlọọrụ INEC dịka ha bụ ndị nyere ụlọọrụ INEC ntụziaka ka ha nwee ike wepụ pati anọ ma na-akọwa na ikpe ahụ abụghị ikpe ziri ezi. Ọ bụghị ikpe na-akwado ọchịchị ọhakarasị maọbụ otu ọhakarasị si eme arụ ọrụ. Onye ọkaikpe ukwu Peter Laifu bụ onye na-ahụ maka ụlọ ikpe ọchịchị anyị na Abuja nọ na-enye ụlọọrụ INEC iwu ka ha nwee ike wepụ pati dịka pati ADC, Accord Party, Action People Party, Action Alliance and Zenith Labour Party. Mana agwa na pati ndị a bụ ndị a na-ebebubo na ha emeghị ihe otu ụkpụrụ ya bụ ala anyị siri chọọ maọbụ kwana ụkpụrụ na-achịkwa ntuliaka elu siri chọọ ya mere na ọ ga-adị mma ka akagbuo pati ndị a. Kọdigbo ya bụ ikpe a na-esochi nnọọ bụkwa na akwụkwọ nke na-ekwu na abara onye bụbụrụ onye ọnụ na-eru n'okwu metụtara iwu bụ onye nọ n'isi akụkọ n'ụlọ ọrụ INEC abụghị ndị nwere iwu abụghị ndị nwere ikikere ile pati rụta ma kwụsasịa ha na ihi na ha erughị ihe a tụrụ anya ya na nke ahụ adabaghị adaba. Na nzaghachi na akwụkwọ ozi ahụ n'akara X ya bụkwa nke onye na-ahụ maka ode akwụkwọ nke otu a bụ Bolaji Abdullahi nọ na-akatọ ya bụ nọ na ya bụ nke pati ADC nọ na-akatọ ya bụ ikpe a nke a na-ekwu na ọ bụ ikpe na-ezighị ezi bụ nke na-ekwu na ka a kagbuo pati ndị dị otu a. Pati gba nọrọ na-ekwusi okwu ike ma na-ekwu na mkpebi ahụ bụ nke e mere na ọ bụ nke megidere iwu na-achịkwa ala anyị nakwa otu esiri eme ihe n'ala anyị bụkwa na nke ọ na-ekwu na ụlọ ọrụ INEC ekwesịghị gị ịga n'ihu ma lee ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị a ma kwụsasịa ha. Pati ADC ugbu a na-ebe bụbu na ya bụ otu e siri mee ihe bụkwana nke ha nọrọ na-ekwu na ha mekwere mgbalị nke onwe ha ịhụ na ha ga-eme ihe n'ụzọ ziri ezi bụ nke abara ugbu a na-arụtụ aka na ọ dịghị mma na ọ ga-adị mma ka kagbuo pati anọ ndị a ka ọ dị ugbu ha na-ekwu na ọ dịghị n'aka ya bụ ụlọọrụ INEC ịkagbu pati ndị maọbụ wepụ ha pụọ na ihe eji ndọrọndọrọ ọchịchị eme kpamkpam.

0: Ozi Asina Rose 101.9 FM aba na tunye anyị iji hụ na ikwesịrị bụ ezigbo nwafọ obodo anyị.
1: Dịka ị na-ebe ahụ gerecha akụkọ anyị ndị nke ka fọrọ afọ.

0: bia amaka
1: ule yine mebe ahụ
2: ana na awi obere urere n'ime ọwa mmiri
1: esini na awunye obere urere ukwute kwuregwere anile hee ọ bụ na n'obodo na-ekwelu n'obodo aba ka onye ọbụla dụrụ ogbe ya ọcha ọkụ elekere ise kpọmkwem nke ụhụdachi pụta n'obodoregwere ọbụla tufuo regwere gị emechizikwala ogbe gị yọ maka na ogbe ọcha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma ozi a si n'aka ezinụlọ rose 1.9 FM aba inwe ka ọnụ achụwa gị
3: ezi mo mkpa o
4: biati ebe ka ị na-aga
3: ana m aga n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi
4: ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ole chere ka m jụọ gị o a na-eke ego ebe ahụ
3: a na-ekekwa ihe karịrị ego ọ bụ na enubeghị ihe na-emenụ
4: gịnị na-eme
3: ị nwere ike ịkpọsa azụmahịa gị o akwa onye kọmkpa ya tụọrọ ya mitin ị nwekwara ike ịmapụ ọkwa agbamakwụkwọ gị o ncheta ọmụmụ gị akwamozu ma kelekwa onye ọma gaghị hụrụ n'anya na rose 101.9 FM aba
4: cherekwa ma jụọ akwa ndị agaghị ebe m isi
3: mkpakwa o ihe dị otu ahụ adịghị ebeela ya ego naanị nwa nchọnchọ ihe anyị ga-enye gị ihe ahụ nke ị na-achọ
4: gbachiri ka mụ na gị soro mmanụ akara dị ụtọ onye rata ibe ya ratụ
3: ya mere were ọkwa azụmahịa gị bịawa na rose 101.9 aba nke dị na nọmba 7 Oron Street Aba Steeti Abịa
5: rose 101.9 FM aba anyị ga-eme ka ọnụ

0: abụ ekele Rose FM lee. Abụ ekele Rose FM na Rose 101.9 FM aba bụ maka ozi ekele gị niile nke ncheta ọmụmụ nke emume pụrụ iche ịkasi ndị mmadụ nwụnahụrụ obi agbamakwụkwọ. Gbara bịa na Rose FM ka ịzụta akwụkwọ ozi ekele maka ikele ndị ọma gị. Nọmba 7 Oron Street,
1: 7 Oron Street
0: aba ka ị ga-awụcha ma zụta akwụkwọ ozi ekele Rose FM. Maọbụkwa na-ekpe akara ekwentị a 0810-962-9153, ọzọ 0810-962-9153. Kọọ hịọwa ụbọchị Wednesday ọbụla ma ọkụ hala elekere 11 nke ụtụtụ. Bịa na nọmba 7 Oron Street ka anyị na gị nwee ike kparịa maka nke a. Maọkwana gị kpọkwa akara ekwentị a 0810-962-9153, ọzọ 0810-962-9153. Abụ ekele Rose FM lee. Ekwe ekele ihu asa.
2: Ụtụtụ Rose awuchiela gị na Rose 101.9 FM na ala aba. Mgbasonyere Clinton kwa ụbọchị Saturday ọbụla ka anyị nọrịa. Cheta na ihe omume Ụtụtụ Rose bụ oge anyị na-eje wetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyerelanụ ịkpọlitere gị onye ọma gị anyị hụrụ n'anya n'ụra, oge nnọkọ ụmụaka, ọja Rose na kwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere 5 nke ụtụtụ ụbọchị Saturday ọbụla na Rose 101.9 FM. Ụtụtụ Rose na ụlọ ọrụ mgbasa ozi.

0: hagasi tuge benga woka ga bigala ihe ema ihe dika pa loku odoku ikuru mari kologu eurukechi mchebere gi na nwaye pari ameku na ono uzo ndi pari me omega mega joge wunye gi kwani me were ihe nyonyo cheyu na board ihu ole ga hanwu na Facebook unu nwa amuni zuka chelo kere mega pari ajogi si
1: oh,
0: Gepus or Cushia, that way to him.
1: I have
0: the moon up with him in his
1: name.
0: Look at the patio, could my own name, she had just like a wounded. If I jog is no lapalo, go to China manager, I want to ever get back a jog, go to China, look at
1: him. It's a Kawani Paris, go Punimazunde Paris. Oh, he got one, Kim. Oh, he got one.
0: It was going to work.
1: Hapo wa ugbu a ka m nwetara ebe na-aga ịma ụduku ihe ndị a bịara na-eme m ụtọ n'ahụ achọna m ugbu a ngacha na nke ngacha pari ndị pari ewere m vuru akụkọ
0: nke bụ ezekwe na ịnọ na pari na-eme ihe na-eme ha na-abịa agwa m ma ndị na-akpọ m na ekwesịsị m oge nwa onye ụwa ihe dị gị mere taa ọ bụghị ya ya ndị mara eziokwu le ndị na-akpọtara
1: na biko alụ mụ na gị abụọ
0: alụ
1: onye na-ebe ehi nke ehi afụọla o nani nkeji itolu ka ọfọrọ ka ọkụ elekere iri n'otu nke ụtụtụ taa anyị na-asị gị ka ịbatawa anyị mara onye anyị ga-eji pịachie
0: ya
1: akara ekwentị ahụ ọzọ ka
0: ịfụ asatọ otu atọ atọ ise ise itolu atọ ise asatọ 0813355 9358 ebe olu nne ngwanụ kaile onye nke ọ dị ọkụ alo
1: halo dabiati
0: ndewo mama o
1: ndewo
2: No,
1: Kasa. Adam, and Kasa. Girika, ana bo local government chairman.
2: Local
1: government chairman. Local government chairman.
2: Anya ochichi.
1: Onye ọchịchị. Dabiati. Dabiati nke gosiri na ịma ihe ahụ.
0: Eziokwu. Alo.
1: Nke wo agbụchala ajụjụ anyị nwere ebe afọ.
3: Maazị Clinton n'ugebe abịala m ọzọ ka m zaa nka.
0: Rai Chimezie ndewo. Emeghawo ịbịakwala ọzọ ee gaa n'ihu.
3: Onye isi oche ime obodo.
0: Amanemo. Onye isi oche gịnị? Ọwụ ime obodo.
3: Onye isi oche. Ime obodo na
1: ahụ ya na-egwu village head awụrụ gịnị
3: na onye isi oche ọchịchị ọchịchị ime obodo
0: ime obodo ahụ ihe na-emegasị ya oyi
3: onye isi oche ọchịchị local government local government onye isi oche ọchịchị nta
1: isi man gị na danye biadiri isi ọ dị ka anyị gị anyị Istanbul anyị gị itire oye kesa niile ma anyị gị inyekwu ohere ọzọ ka anyị nara nke wụ ọkwa ụfọdụ ndụ halo
4: ugebe gala
0: ya mara gị mmebe ọlachi
4: ụtụtụ ọma ya ga-azi ero
0: unu gazi tupukwara gị
4: a na-akpọ m ice matter closest to the world
1: ndewo
4: esi njubili by kent na-akpọ elee nke fọrọ ọnụ mara nke m ga-ewere
1: awụ nke asaa ahụ
0: ọya nke fọrọ ugbu a
4: oke ngwa jụgharịa ajụjụ ahụ ịjụ
1: gịnị ka a pụrụ ịkpọ local government chairman
4: onye nnọchite isi oche ime obodo
1: unye m chọrọ ịda ebe a biko ama m ihe na-akwa ya mana mụnwa kwochiri mụnwa nọ ya
4: ọ na-enweta ya onye nnọchite isi oche ime obodo
0: mbụkọ ha ịlagụ na news everyday ịhụla na ya
4: ihe arakwara ahụ
1: ọdị mma ndewo nsogbu adịghị
0: ndewo anyị kegbochie maazị ekwere nke ịgbafụwara na m chọrọ ịda adị
1: ọ bụ otu isi bịa mee ọmụkwa ụjọ bịara m gee n'ihu ọrụ na-agwụla agwụ nwaanyị m abịa ịta
0: ọ bụ ihe anyị kekwuru na pato m
1: ka mmata nke na-eme eme ọ bụ
0: ihe o kwuru na pato m agwụ dị agụrụ ị na-enye ji m afọ ị na-edo m agụrụ
1: ọkwa na m edo gị agụrụ nwaanyị Istanbul ama m
0: akpa anyị nọnụkwara akpaka ma gara m ihe gị na ha na-eme
1: onye nke na-abịanụ ka anyị mara nụkwa a sị na m ka ọzọ ụwa mfọdụ
0: woman leader mma agha Jehova ebe ọla chi
1: ga-awụzikwa mma ọ dị mma ọ dịkwara gị nọ
0: mgbanụ
2: onye nnọchite anya nke etiti obodo
1: ọ ga-agụ
0: mma mbe eze ya ara
1: onye
0: bata this boy
1: ịgbalịala mana chetakwa na ntuli aka elu ụlọ anyị bụ dị n'izuụka
0: okizuụka
1: ọkwana izuụka
0: n'izuụka
1: mmemadị onye isi oche anyị n'izuụka ọ dịka ọwụ ma ọ wụghị fraịde ọ satọde ka ga-eme ntuli aka
0: ọ ga-agụ
1: mma mbe eze
0: nwalaloji
1: ihe pụrụ ọchị ma eziokwu
0: unu ha maka biko
1: ihe pụrụ ọchị
0: ma na-atọgbu ọchị onye kpọkwa ya so onye nnọchite onye maazị ka ịgwa ha ihe ọwụtakwa na akpachi ọ bụ onyeisi oche ọchịchị kansụl onyeisi oche ọchịchị kansụl ọ bụ ihe a na-akpọ ya n'asụsụ igbo maka ndị gaa na-akụrụla ọnụ igbo mụrụ nze mụọzọ a na
1: ekele
0: oge ndị igbo biko oge ndị igbo tụfu ya akpọ ike abụ ụka anyị anyị ga-aka nka hụ ụmụ anyị ya bụ oge ndị igbo na rose
1: akwụrụla ọnụ
0: oge rose oge na-akpali akpa anyị akwụrụla ọnụ na rose igbo mụrụ nze mụọzọ ya gazi ihe gazi onye azụ ma anyị macha okulotin ma dabi atio ma woman leader
1: ma
0: iziman ka ya si akwụchara kpatụ ma kpatụ tanwere chekwara ọchị ọwụdị mmechi wara gị ọwụ maazị kọwara nkwa oge ya wuru eze ọ bụ
1: onye m ji chi ọchị dọkịnta si m na-achị ọchị n'oji adị m mma n'ahụ
0: ọwụdị gị onye achị woman leader ọwụdị gị nsogbu adịghị ha kụwa nwanne nsogbu adịghị ọwụ ọchịchị onye isi oche ọchịchị kansụl ọ bụ ihe a na-akpụ ya igbo mụrụ nze ma ọzọ oru echi o naanị mụ n'unu ga-anọrị n'oge ndị igbo ahụrụ m unu na aka mbụkọ n'amaghị uge bengala afọ m rezi ndị lati nwan istanbul ikodi ya wọld waid eketa ebewo ndị iro
1: minista na-ahụ maka ịkwụ
0: ịtụ ndụ mmana ọwụ mme onye mebi ụwa ya kwụọ m ụgwọ ya maazị maga dewishi otu ebe
1: ajụ efupu biko gawa na m lọtawala m ga agafe dala ka ịda mgbọkwụ nsogbu adịghị ọ dị mma biko ekele m gị maka isonyere anyị gị onye kpọrọ akpọ gị onye debatara ozi na Facebook gị onye kpọrọ WhatsApp anyị ọ dịrịla gị na mma n'oge niile nakwa ndị nke sitere na mpaghara ebe a na-ekiri anyị mmadụ dịka pasto miracle ụma nakwa abuchi asịm gị ndewo ya gazi kwere gị o n'otu aka ahụ ka m nọ na-ahụkwa aka gị ọ dị mma ka m mara ndị nke nọ ebe a ndị nke nọ ebe a ụmụnne m ọ dị mma mmadụ dịkwa ka onye ọma Jizọs ndewo ọrụike eze ndewo ya gaziere gị Jizọs vesi ndewo maka isonyere na ndị ọzọ dị iche ndị nke mkpọtara aha ha na ndị nke na-akpọta ya bụ echetara m nakwa echetara m ya sị m unu ya gaziere anyị niile ọfọ m na-agara gị bụ ọfọ ogologo ndụ ogologo ahụ isi ike ihe ọbụla bụ nke gị ga-erute gị aka ọ bụ nke nyere mmadụ nyedo onye ahụ ga-eweta ya nso n'ọnụ ụzọ ama gị n'agbanyeghị na ụfọdụ na-eri oke nyere nyedo n'ụzọ oke nke ruru gị mmadụ agaghị eri n'ahụ gị ya ị gaghị agbacha mbọ ghara iri uru ahụhụ ịtara ị ga-agba mbọ hụ ihe ị na-agba mbọ maka ya ya mere iru ebe ihe ọma mere mee gị akọ aka ga etegwu ga aṅụ ọṅụ ofu ihe dị mkpa ka ị ghara ime ihe ahụ ọ bụ gịnị emikwala ọnụ maka na ihe ọma na-efe efe ihe ọjọọ na-efe efe Clinton Obidaya mụ na gị ga-ezute na Paris echi maka ekpere Wednesday awaala m ka m ga-ele ihe m shiwara n'ọkụ. Ndewo nụ.

0: na hana na nwa na mmụọ nsọ.
1: Amen.
0: Mụọ ma nke osepụ ụwa gbapụtara Maria.
1: O wee tụrụ ime site n'ike nke mmụọ nsọ.
0: Kenege Maria, Ijipta na Gracia, osepụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ ebe ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Nee odibo nwanyị nke osepụ ụwa.
1: Ka o rere nke isi kwuo.
0: Ekenege Maria, Ijipta na Gracia, osepụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ ebe ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya.
0: Okwu emere ahụ.
1: Obi nyere anyị.
0: Ekenege Maria, Ijipta na Gracia, osepụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya ọbụla mere njọ arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Ya ọbụla anyị arịrịọ, o nne nke Chukwu.